0: Se am rășare. Itibete în cărămate.
1: Alemade,
0: alemade, alemade. Ta munci sarav. Itibete prisiane în data ta mate. Că ime munci sarav tu me de soabrărat. Gila bovești.